Ole twin sing da gali minit som ngalinga hongin to kitonin John Denver akipan country songs de western music hunsia nga heading ihi ama sa pending in country roads take me home chila inai